کمال امروہی کی رچنا تھی غلام محمد کی طرز، لتا منگیشکر کی آواز میں پاکیزہ فلم کا یہ گیت آپ نے سنا۔ اس گیت کو پسند کیا انل اندور سے، انل بامنیا، پرمیلا بامنیا، نندنی مسکان، نیلم ساون، کرشن کمار، رتک، کنال، کیتن اور ان کے پریوار کے سبھی سدسیوں نے۔

0: آزادی ذرا یاد کرو قربانی.
1: سننے والے سبھی شروتاؤں کو منجری ورما کا پیار بھرا نمسکار.

0: بدن کا ہر جوان کی قسم ہندوستان کی قسم.
1: ساتھیوں, وشیش جمالا کارکرم میں اس سمے ہو چلا ہے ایک انترال کا.

پسندل ہے وقت ایک شاطر بازیگر، وقت مجمع لگاتا ہے، کھیل دکھاتا ہے اور پھر سمیٹ کر اپنا سرو ساما چل پڑتا ہے اگلی منزل کی طرف۔ ہم بھولے بھالے ہیں جو سوچتے ہیں کہ یہ مجمع جاری رہے گا ہمیشہ ہمیشہ، گونجتے رہیں گے ترانے۔